Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

и кога аз бъда издигнат от земята, всички ще привлека към себе си. А това говореше, като даваше да се разбере от каква смърт щеше да умре. Народът му отговори: Ние сме слушали от закона, че Христос пребъдва вовеки. А как ти казваш, че трябвало син човечески да бъде издигнат? Кой е този син човечески? Тогава Иисус им рече: Още малко време светлината е с вас. Ходете, докле имате светлината, за да ви не обгърне мрак. А който ходи в мрака, не знае къде отива. Докле имате светлината, вярвайте в светлината, за да бъдете синове на светлина. Като каза това, Иисус се оттегли и скри от тях. Ако и да бе направил той толкова чудеса пред тях, те пак не вярваха в него. За да се сбъдне казаното от пророк Исаия слово: Господи, кой повярва на това, що е чул от нас? И кому се откри мишцата Господня? Те за това не можаха да вярват, защото Исаия още е рекал: Тези люди ослепиха очите си и вкамениха сърцата си, та с очи да не видят и със сърце да не разумеят и да се не обърнат, за да ги изцеря. Това каза Исаия, когато бе видял славата му и бе говорил за него. Обаче и мнозина началници повярваха в него, но поради фарисеите не изповядваха, за да не бъдат отлъчени от синагогата, защото бяха обикнали повече човешката слава, отколкото Божията слава. А Иисус издигна глас и рече: Който вярва в мене, не в мене вярва, в оногова, който ми е пратил. И който вижда мене, вижда оногова, който ми е пратил. Аз светлина дойдох в света, щото всякой вярващ в мене да не остане в тъмнината. И ако някой чуе думите ми и не повярва, аз няма да го съдя, защото не дойдоха да съдя света, а да спася света. Който отхвърля мене и не приема думите ми, има кой да го съди. Словото, що казах, то ще го съди в последния ден. Защото аз от себе си не говорих, но Отец, който ме прати, той ми даде заповед, що да кажа и що да говоря. И зная, че неговата заповед е живот вечен. И тъй, което аз говоря, говоря го тъй, както ми е казал Отец. Пред празник Пасха Иисус, знаеки, че е дошъл часът му да премине от този свят към Отца, и понеже бе възлюбил своите, които бяха в света, той ги възлюби до край. И във време на вечеря, когато дяволът бе вече вложил в сърцето на Юда Симонов Искариот да го предаде, Иисус, знаеки, че Отец всичко му е предал в ръцете, и че от Бога е излязъл и при Бога отива, стана от вечерята, съблече горната си дреха и като взел обрус, препаса се. После наля вода в умивалника и почна да мие нозете на учениците и да ги отрива с обруса, с който бе припасан. Дохожда прочее при Симона Петра, а той му казва: Господи, ти ли ще ми миеш нозете? Иисус му отговори и рече: Който върша аз, ти сега не знаеш, а отпосле ще разбереш. Петър му казва: Няма да умиеш нозете ми вовеки. Иисус му отговори: Ако те не умия, нямаш дял с мене. Симон Петър му казва: Господи, не само нозете ми, но и ръцете и главата. Иисус му казва: Умитият има нужда само нозете си да умие, защото цял е чист. И вие сте чисти, ала не всички. Защото той знаеше кой щеше да го предаде, затова и рече: Не всички сте чисти. А когато им уми нозете и си облече дрехата, седна пак на трапезата и им рече: Знаете ли какво ви направих? Вие ме наричате учител и Господ и добре казвате, понеже съм такъв. И тъй, ако аз, Господ и учител, ви умих нозете, то и вие сте длъжни да умивате нозете един другиму. Защото ви дадох пример да правите и вие същото, каквото аз ви направих. Истина, истина ви казвам, няма слуга по-горен от господаря си, нито пратеник по-горен от оногова, който го е пратил. Ако знаете това, блажени сте, кога го изпълнявате. Не за всички ви говоря, аз зная, кои съм избрал, но да се сбъдне писанието: Който яде хляб с мене, дигна против мене петата си. От сега ви казвам, преди да се е сбъднало, та кога се сбъдне да повярвате, че съм аз. Истина, истина ви казвам,

Който приема, когото аз пратя, мене приема. А който приема мене, приема оногова, който ме е пратил. Като каза това, Иисус се смути духом, засвидетелствува и рече: Истина, истина ви казвам, че един от вас ще ме предаде. Тогава учениците взеха да се споглеждат един други, недоумявайки за кого говори. А един от учениците, когато Иисус обичаше, беше се облегнал на гърдите Иисусови. Нему Симон Петър кимна да попита кой ли ще е, за когото говори. Той, като припадна върху гърдите на Иисус, рече му: Господи, кой е? Иисус отговори: Онзи е, комуто аз натопя залък и подам. И като натопи залъка, подаде го на Юда Симонов Искариот. И тогава, подир залъка, Сатаната влезе в него. А Иисус му рече: Каквото ще вършиш, върши по-скоро. Никой обаче от насядалите на трапезата не разбра защо му каза това. А понеже Юда държеше ковчежето, някои мислеха, че Иисус му казва: Купи каквото ни трябва за празника, или да раздаде нещо на сирома си. Той, като взе залъка, веднага излезе. Беше нощ. Когато той излезе, Иисус рече: Сега се прослави Син човечески и Бог се прослави в него. Ако Бог се прослави в него, и Бог ще го прослави в себе си, и веднага ще го прослави. Че да, още малко съм с вас. Ще ме дирите и, както казах на юдеите, че където отивам аз, вие не можете да дойдете. И вам казвам сега. Нова заповед ви давам. Да любите един други го. Както ви възлюбих, да любите и вие един други го. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. Симон Петър му рече: Господи, къде отиваш? Иисус му отговори: Където аз отивам, ти не можеш да дойдеш, подири ми сега, а сетне ще ме последваш. Петър му рече: Господи, защо не мога да дойда, подири ти сега? Душата си за тебе ще положа. Иисус му отговори: Душата си ли за мене ще положиш? Истина, истина ти казвам, не ще пропее петел, докле три пъти не се отречеш от мене. Да се не смущава сърцето ви. Вярвайте в Бога и в мене вярвайте. В дома на отца ми има много жилища. Ако да нямаше, щях да ви кажа. Отивам да ви приготвя място. И кога ида и ви приготвя място, пак ще дойде и ще ви взема при мене си, за да бъдете и вие, дето съм аз. А къде отивам аз, знаете, и пътя знаете. Тома му рече: Господи, не знаем къде отиваш, и как можем да знаем пътя? Каза му Иисус: Аз съм пътят и истината и животът. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Да бяхте познавали мене, щяхте да познавате и Отца ми. И от сега го познавате и видели сте го. Филип му рече: Господи, покажи ни Отца и стига ни. Каза му Иисус: Толкози време съм с вас и не си ли ме познал, Филипе? Който е видял мене, видял и Отца. И как ти казваш, покажи ни Отца? Не вярваш ли, че аз съм в Отца и Отец е в мене? Думите, които аз ви говоря, от себе си не ги говоря, а Отец, който пребъдва в мене, той върши делата. Вярвайте ми, че аз съм в Отца и Отец е в мене. Ако ли не, то за самите дела вярвайте в мене. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, делата, що аз върша, и той ще върши, и по-големи от тях ще върши, защото аз отивам при Отца си. И каквото поискате от Отца в мое име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина. Ако поискате нещо в мое име, аз ще го направя. Ако ме любите, опазете моите заповеди, и аз ще помоля Отца, и ще ви даде друг утешител, за да пребъдва с вас вовеки. Духът на истината, когато светът не може да приеме, защото го не види, нито го познава. А вие го познавате, защото той с вас пребъдва и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас. Още малко и светът няма вече да ме вижда, а вие ще ме виждате, защото аз живея, и вие ще живеете. В него ден ще разберете вие, че аз съм в моя Отец, и вие сте в мене, и аз във вас. Който има заповедите ми и ги пази,
Той, който ме люби. А който ме люби, възлюбен ще бъде от отца ми. И аз ще го възлюби и ще му се явя сам. Юда, не Искариот, му казва: Господи, що е това, дето искаш да се явиш нам, а не на света? Исус му отговори и рече: Ако някой ме люби, ще спази Словото ми. И моят Отец ще го възлюби, и ще дойдем при него, и жилище у него ще направим. Който ми не люби, не спазва словата ми. А Словото, що слушате, не е мое, а на Отца ми, който ме е пратил. Това ви казах, бидейки с вас. А Утешителят, Дух Светий, когато Отец ще изпрати в мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, що съм ви говорил. Мир ви оставям. Мое мир ви давам. Аз ви давам не тъй, както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се плаши. Чухте, че аз ви рекох: отивам от вас и пак ще дойда при вас. Да ме бяхте любили, щяхте да се възрадвате, че рекох: отивам при Отца. Защото моят Отец е по-голям от мене. И сега ви казах това, преди да се е сбъднало, та кога се сбъдне да повярвате. Няма вече много да говоря с вас, защото иде князът на този свят, и в мене той няма нищо. Но отивам, за да разбере светът, че любя Отца, и както ми е заповядал Отец, да и правя. Станете, да си идем от тук.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас седми.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: От Йоанна, Свето Евангелие. Истина, истина ви казвам, който не влиза през вратата в овчата кошара, а прескача от другаде, той е крадец и разбойник. А който влиза през вратата, пастиря на овцете. Нему вратарят отваря, и овците слушат гласа му, и той зове овците си по име и ги извежда. И кога изведе овците си, върви пред тях, а овците вървят подире му, понеже познават гласа му. Подир чужди човек не вървят, а бягат от него, понеже гласа на чуждите не познават. Тая притча им каза и Исус, но те не разбраха за какво им говореше. Тогава Иисус пак им рече: «Истина, истина ви казвам, аз съм вратата на овците. Всички, колкото са идвали преди мене, са крадци и разбойници, но овците не ги послушаха. Аз съм вратата. Който влезе през мене, ще се спаси, и ще влезе и ще излезе, и паша ще намери. Крадецът дохожда само за да открадне, убие и погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да имат в изобилие. Аз съм добрият пастир. Добрият пастир полага душата си за овците, а наемникът, който не е пастир, комуто овците не са негови, вижда вълка, че иде, остави овците и бяга. А вълкът разграбя и разпръсва овците. Наемникът пък бяга, защото е наемник и не го е грижа за овците. Аз съм добрият пастир и познавам моите си, и моите ме познават. Както ме познава Отец, тъй и аз познавам Отца, и душата си полагам за овците. Имам и други овци, които не са от тая кошара, и тях трябва да приведа. И ще чуят гласа ми, и ще бъде едно стадо, и един пастир. Затова ме люби Отец, защото аз си давам душата, за да я приема пак. Никой не ми я отнима, но аз сам от себе си я давам. Имам власт да я дам, и власт имам пак да я приема. Тая заповед получих от отца си. Поради тия думи пак произлезе разпра между юдеите. И мнозина от тях казваха: «Бяс има и не е в себе си. Защо го слушате?» Други казваха: «Това не са думи на бесен. Може ли бяс да отваря очи на слепи?» И настана тогава в Йерусалим празник обновение, и зима беше. И ходеше Иисус в храма, в притвора Соломонов. Тогава юдеите го заобиколиха и му казваха: «До кога ще измъчваш душите ни? Ако си ти Христос, кажи ни открито!» Иисус им отговори: «Казах ви, ала не вярвате. Делата, които аз върша в името на Моя Отец, те свидетелствуват за мене. Но вие не вярвате, понеже не сте от Моите овци, както ви рекох. Моите овци слушат гласа ми, и аз ги познавам, и те вървят подире ми. И аз им давам живот вечен, и те няма да погинат вовеки, и никой не ще ги грабне от ръката ми. Моят Отец, който ми ги даде, е по-голям от всички, и никой не може ги грабне от ръката на Отца ми. Аз и Отец едно сме.» Тогава юдеите пак грабнаха камъни, за да го убият. Иисус им отговори: «Много добри дела ви показах от Моя Отец, за кое от тия дела с камъни ме замеряте?» Юдеите му отговориха и рекоха: «Не за добро дело с камъните замеряме, а за богохулство и за това, дето ти, бидейки човек, правиш се Бог.» Иисус им отговори: «Не е ли писано в закона ви: „Аз рекох, богове сте“? Ако той нарече богове ония, към които бе отправено Словото Божие, и не може да се наруши писанието, на тогова ли, когато Отец освети и прати в света, вие казвате: „Богохулствуваш“? Защото рекох: „Аз съм Син Божий“. Ако не върша делата на Моя Отец, не ми вярвайте. Ако пък върша, макар на мене и да не вярвате, на делата повярвайте, за да разберете и повярвате, че Отец е в мене и аз съм в него.» Тогава пак искаха да го хванат, но той се измъкна из ръцете им и отиде пак отвъд Йордан, на мястото, дето попреди Йоан кръщаваше, и остана там. Мнозина дойдоха при него и казваха, че Йоан не бил сторил никакво чудо, но всичко, що Йоан бил казал за него, било истинско. И мнозина там повярваха в него. Беше болен някой си Лазар от Витания, от градеца на Мария и сестра й Марта. А Мария, чийто брат Лазар бе болен, беше оная, която помаза Господа с миро и утрино взете му с косата си. Сестрите проводиха да му кажат: Господи, ето он е, когото обичаше болен. Като чу това, Иисус рече: тая болест не е за умиране, а за слава Божия, за да се прослави чрез нея Син Божий. А Иисус обичаше Марта и сестра й и Лазаря. А когато чу, че е болен, престоя 2 дни в мястото, дето се намираше. След това рече на учениците: да идем пак в Юдея. Учениците му рекоха: Рави, сега юдеите искаха с камъни да те убият, и пак ли там отиваш? Иисус отговори: нали 12 часа има в деня? Който ходи дене, не се препъва, защото вижда светлината на този свят. А който ходи нощя, препъва се, защото светлината не е в него. Той рече това и после им казва: Лазар, нашият приятел, е заспал, но отивам да го събудя. Учениците му рекоха: Господи, ако е заспал, ще оздравее. Иисус бе казал за смъртта му, а те помислиха, че говори за сънно заспиване. Тогава Иисус им рече открито: Лазар умря. Ала се радвам за вас, че ме нямаше там, да повярвате, но да идем при него. Тогава Тома, наричан Близнак, каза на съучениците: да идем и ние да умрем с него. Като дойде Иисус, намери, че той е вече от 4 дена в гроба, а Витания беше близо до Йерусалим, около 15 стадии, и мнозина юдеи бяха дошли при Марта и Мария да ги утешат за брата им. Марта, като чу, че иде Иисус, посрещна го, а Мария седеше в къщи. Тогава Марта рече на Иисуса: Господи, да беше тук, нямаше да умре брат ми. Но и сега знае, че каквото и да поискаш от Бога, ще ти даде Бог. Иисус й рече: брат ти ще възкръсне. Марта му каза: зная, че ще възкръсне при възкресението, в последния ден. Иисус й рече: аз съм възкресението и животът. Който вярва в мене и да умре, ще оживее. И всеки, който живее и вярва в мене, няма да умре вовеки. Вярваш ли това? Тя му дума: да, Господи, аз вярвам, че ти си Христос, Син Божий, който иде на света. Като каза това, отиде, да повика с кришум сестра си Мария и рече: учителят е тук и те вика. Тая, щом чу, става бързо и дохожда при него. Иисус още не бе дошъл в градеца, стоеше на мястото, дето го бе посрещнала Марта. Юдеите, които бяха с нея в къщи и я утешаваха, като видяха, че Мария стана бързо и излезе, отидоха подире и мислейки, че отива на гроба, да плаче там. А Мария, като стигна там, дето беше Иисус и го видя, падна при нозете му и рече: Господи, да беше тук, нямаше да умре брат ми. Иисус, като я видя да плаче и дошлите с нея юдеи да плачат, разтъжи се духом, смути се и рече: де сте го положили? Казват му: Господи, дойди и виж. Иисус се просълзи. Тогава юдеите казваха: гледай колко го е обичал. Някои пък от тях казаха: не можеш ли той, който отвори очите на слепия, да направи, щото и той да не умре? А Иисус, пак тъгувайки в себе си, дохожда при гроба. Това беше пещера и камък стоеше отгоре. Иисус казва: дигнете камъка. Сестрата на умрелия, Марта, му казва: Господи, мирише вече, защото е от 4 дена. Иисус и дума: не казах ли ти, че ако повярваш, ще видиш славата Божия? Тогава дигнаха камъка от пещерата, дето лежеше умрелият, а Иисус дигна очи нагоре и рече: Отче, благодаря ти, че ме послуша. Аз и знаех, че ти винаги ме слушаш, но това казах за народа, който стои наоколо, за да повярват, че ти си ме пратил. Като каза това, извика с висок глас: Лазаре, излез вън! И излезе умрелият с повити ръце и нозе в погребални повивки, а лицето му забрадено с кърпа. Иисус им казва: разповийте го и оставете го да ходи. Тогава мнозина от юдеите, които бяха дошли при Мария и видяха, що стори Иисус, повярваха в него. А някои от тях отидоха при фарисеите и им разправиха, що стори Иисус. Тогава първосвещениците и фарисеите се събраха на съвет и казваха: какво да правим? Той човек върши много чудеса. Ако го оставим тъй, всички ще повярват в него и ще дойдат римляните, ще ни разорят и страната и народа. Един пък от тях на име Каяфа, който нея година беше първосвещеник, им рече: «Вие нищо не знаете. Нито помислите, че за нас е по-добре един човек да умре за народа, отколкото цял народ да погине». И това не от себе си каза, но като беше нея година първосвещеник, предсказа, че Иисус ще умре за народа. И не само за народа, но за да събере на едно и разпилените чеда Божии. От този ден прочее се сговориха да го убият. Поради това Иисус вече не ходеше явно между юдеите, а оттам отиде в една местност близо до пустинята в града, наричан Ефраим, и там стоеше с учениците си. Наближаваше Пасха юдейска, и мнозина от цялата страна отидоха в Йерусалим пред Пасха, за да се очистят. Тогава диреха и Иисуса, и стоейки в храма, думаха си един други му: «Как ви се струва? Дали не ще дойде на празника?» А първосвещениците и фарисеите бяха дали заповед, ако някой узнае де е, да обади, за да го уловят. Шест дни преди Пасха Иисус дойде в Витания, дето беше умрелият Лазар, когато възкреси от мъртвите. Там му приготвиха вечеря, и Марта прислужваше, а Лазар беше един от седналите с него на трапезата. Мария пък, като взе литра нардово, чисто, драгоценно миро, помаза нозете Иисусови и с косата си отри нозете му, и къщата се напълни с благоухание от мирото. Тогава един от учениците му, Юда Симонов Искариот, който щеше да го предаде, рече: «Защо да се не продаде това миро за 300 динария и парите да се раздадат на сиромаси?» Той каза това не че се грижеше за сиромасите, а защото беше крадец. Той държеше ковчежето и крадеше от онова, каквото там пускаха. А Иисус рече: «Оставете я, тя е запазила това за деня на погребението ми, защото сиромасите всякога имате при себе си, а мене не всякога». Голямо множество юдеи узнаха, че е там, и дойдоха не само заради Иисуса, но за да видят и Лазаря, когато той възкреси от мъртвите. А първосвещениците се сговориха да убият и Лазаря, защото поради него мнозина юдеи ги напускаха и вярваха в Иисуса. На другия ден тълпи народ дошли на празника, като чуха, че Иисус иде в Йерусалим, взеха палмови клончета и излязоха да го посрещнат, като викаха: «Осанна! Благословен идещият в име Господне, царят Израилев». А Иисус, като намери едно осле, възседна го, както е писано: «Не бой се, дъще Сионова, ето твоят цар иде възседнал осле». Учениците му изпървом не разбраха това, но когато се прослави Иисус, тогава си спомниха, че това беше писано за него, и това му бяха направили. Множеството, което беше с него, когато той извика Лазаря из гроба и го възкреси от мъртвите, свидетелствуваше. Затова го и посрещна народът, защото бе чул, че той стори това чудо. А фарисеите казаха помежду си: «Видите ли, че нищо не помага? Ето, цял свят тръгна подире му». Между дошлите на поклонение по празника имаше някои елени. Те се приближиха до Филипа, който беше от Витсаида Галилейска, и го молиха, думайки: «Господине, искаме да видим Иисуса». Дохожда Филип и обажда на Андрея. Андрей пък и Филип обаждат на Иисуса. Иисус им отговори и рече: «Дошъл е часът да се прослави Син Човечески. Истина, истина ви казвам, ако житното зърно паднало в земята не умре, остава си само. Ако ли умре, принася много плод. Който обича душата си, ще я изгуби, а който мрази душата си на този свят, ще я запази за вечен живот. Който ми служи, нека ме последва. И дето съм аз, там ще бъде и моят служител. И който служи на мене, него ще почете моят отец. Душата ми сега се смути, и що да кажа? Отче, избави ме от този час. Но затова и дойдох на този час. Отче, прослави името си». Тогава дойде глас от небето: «И прославих, и пак ще прославя». А народът, който стоеше и чу това, казваше: «Гръмна се». Други пък казваха: «Ангел му говори». Иисус отговори и рече: «Не за мене беше тоя глас, а за вас. Сега е съд над тоя свят. Сега князът на тоя свят ще бъде изпъден вън. И кога аз бъда издигнат от земята, всички ще привлека към себе си». А това говореше, като даваше да се разбере от каква смърт щеше да умре. Народът му отговори: «Ние сме слушали от закона, че Христос пребъдва вовеки. А как ти казваш, че трябвало син човечески да бъде издигнат? Кой е този син човечески?» Тогава Иисус им рече: «Още малко време светлината е с вас. Ходете, докле имате светлината, за да ви не обгърне мрак. А който ходи в мрак, не знае къде отива. Докле имате светлината, вярвайте в светлината, за да бъдете синове на светлина». Като каза това, Иисус се оттегли и скри от тях. Ако и да бе направил той толкова чудеса пред тях, те пак не вярваха в него. За да се сбъдне казаното от пророк Исаия слово: «Господи, кой повярва на това, що е чул от нас? И кому се откри мишцата Господня?» Те за това не можаха да вярват, защото Исаия още е рекал: «Тези люди ослепиха очите си и вкамениха сърцата си, та с очи да не видят и със сърце да не разумеят и да се не обърнат, за да ги изцеря». Това каза Исаия, когато бе видял славата му и бе говорил за него. Обаче и мнозина началници повярваха в него, но поради фарисеите не изповядваха, за да не бъдат отлъчени от синагогата, защото бяха обикнали повече човешката слава, отколкото Божията слава. А Иисус издигна глас и рече: «Който вярва в мене, не в мене вярва, в оногова, който ме е пратил. И който вижда мене, вижда оногова, който ме е пратил. Аз светлина дойдох в света, щото всякой вярващ в мене да не остане в тъмнината. И ако някой чуе думите ми и не повярва, аз няма да го съдя, защото не дойдоха да съдя света, а да спася света. Който отхвърля мене и не приема думите ми, има кой да го съди. Словото, що казах, то ще го съди в последния ден. Защото аз от себе си не говорих, но Отец, който ме прати, той ми даде заповед, що да кажа и що да говоря.

отива. Стана от вечерята, съблече горната си дреха и като взел обрус, препаса се. После наля вода в умивалника и почна да мие нозете на учениците и да ги отрива с обруса, с който бе припасан. Дохожда прочее при Симона Петра, а той му казва: «Господи, ти ли ще ми миеш нозете?» Исус му отговори и рече: «Който върша аз, ти сега не знаеш, а отпосле ще разбереш». Петър му казва: «Няма да умиеш нозете ми вовеки». Исус му отговори: «Ако те не умия, нямаш дял с мене». Симон Петър му казва: «Господи, не само нозете ми, но и ръцете и главата». Исус му казва: «Умитият има нужда само нозете си да умие, защото цял е чист. И вие сте чисти, ала не всички». Защото той знаеше кой щеше да го предаде, затова и рече: «Не всички сте чисти». А когато им уми нозете и си облече дрехата, седна пак на трапезата и им рече: «Знаете ли какво ви направих? Вие ме наричате учител и Господ и добре казвате, понеже съм такъв. И тъй, ако аз, Господ и учител, ви умих нозете, то и вие сте длъжни да умивате нозете един другиму. Защото ви дадох пример да правите и вие същото, каквото аз ви направих. Истина, истина ви казвам, няма слуга по-горен от господаря си, нито пратеник по-горен от оногова, който го е пратил. Ако знаете това, блажени сте кога го изпълнявате. Не за всички ви говоря, аз зная кои съм избрал, но да се сбъдне писанието: който яде хляб с мене, дигна против мене петата си. От сега ви казвам, преди да се е сбъднало, та кога се сбъдне да повярвате, че съм аз. Истина, истина ви казвам, който приема когото аз пратя, мене приема, а който приема мене, приема оногова, който ме е пратил». Като каза това, Иисус се смути духом, засвидетелствува и рече: «Истина, истина ви казвам, че един от вас ще ме предаде». Тогава учениците взеха да се споглеждат един други, недоумявайки за кого говори. А един от учениците, когато Иисус обичаше, беше се облегнал на гърдите Иисусови. Нему Симон Петър кимна да попита кой ли ще е, за когото говори. Той, като припадна върху гърдите на Иисус, рече му: «Господи, кой е?» Иисус отговори: «Онзи е, комуто аз натопя залък и подам». И като натопи залъка, подаде го на Юда Симонов Искариот. И тогава, подир залъка, сатаната влезе в него. А Иисус му рече: «Каквото ще вършиш, върши по-скоро». Никой обаче от насядалите на трапезата не разбра защо му каза това. А понеже Юда държеше ковчежето, някои мислиха, че Иисус му казва: «Купи каквото ни трябва за празника» или «Да раздаде нещо на сирома си». Той, като взе залъка, веднага излезе. Беше нощ. Когато той излезе, Иисус рече: «Сега се прослави Син човечески и Бог се прослави в него. Ако Бог се прослави в него, и Бог ще го прослави в себе си и веднага ще го прослави. Че да, още малко съм с вас. Ще ме дирите и, както казах на юдеите, че където отивам аз, вие не можете да дойдете. И вам казвам сега. Нова заповед ви давам: да любите един други го, както ви възлюбих, да любите и вие един други го. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си». Симон Петър му рече: «Господи, къде отиваш?» Иисус му отговори: «Където аз отивам, ти не можеш да дойдеш подире ми сега, а сетне ще ме последваш». Петър му рече: «Господи, защо не мога да дойда подире ти сега? Душата си за тебе ще положа». Иисус му отговори: «Душата си ли за мене ще положиш? Истина, истина ти казвам, не ще пропее петел, докле три пъти не се отречеш от мене». Да се не смущава сърцето ви. Вярвайте в Бога и в мене вярвайте. В дома на отца ми има много жилища. Ако да нямаше, щях да ви кажа. Отивам да ви приготвя място. И кога ида и ви приготвя място, пак ще дойде и ще ви взема при мене си, за да бъдете и вие, дето съм аз. А къде отивам аз, знаете, и пътя знаете.

Тома му рече: Господи, не знаем къде отиваш и как можем да знаем пътя. Каза му Иисус: Аз съм пътят и истината и животът. Никой не дохожда при Отца освен чрез мене. Да бяхте познавали мене, щяхте да познавате и Отца ми. И от сега го познавате и видели сте го. Филип му рече: Господи, покажи ни Отца и стига ни. Каза му Иисус: Толкози време съм с вас и не си ли ме познал, Филипе? Който е видял мене, видял и Отца. И как ти казваш, покажи ни Отца? Не вярваш ли, че аз съм в Отца и Отец е в мене? Думите, които аз ви говоря, от себе си не ги говоря, а Отец, който пребъдва в мене, той върши делата. Вярвайте ми, че аз съм в Отца и Отец е в мене. Ако ли не, то за самите дела вярвайте в мене. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, делата, що аз върша, и той ще върши, и по-големи от тях ще върши, защото аз отивам при Отца си. И каквото поискате от Отца в мое име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина. Ако поискате нещо в мое име, аз ще го направя. Ако ме любите, опазете моите заповеди, и аз ще помоля Отца, и ще ви даде друг утешител, за да пребъдва с вас вовеки. Духът на истината, когато светът не може да приеме, защото го не види, нито го познава. А вие го познавате, защото той с вас пребъдва и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас. Още малко и светът няма вече да ме вижда, а вие ще ме виждате, защото аз живея и вие ще живеете. В него ден ще разберете вие, че аз съм в мой Отец и вие сте в мене и аз във вас. Който има заповедите ми и ги пази, той е, който ме люби. А който ме люби, възлюбен ще бъде от Отца ми, и аз ще го възлюби и ще му се явя сам. Юда, не Искариот, му казва: Господи, що е това, дето искаш да се явиш нам, а не на света? Иисус му отговори и рече: Ако някой ме люби, ще спази Словото ми, и моят Отец ще го възлюби, и ще дойдем при него и жилище у него ще направим. Който ми не люби, не спазва словата ми, а словото, що слушате, не е мое, а на Отца ми, който ме е пратил. Това ви казах, бидейки с вас. А Утешителят, Дух Светий, когото Отец ще изпрати в мое име, той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, що съм ви говорил. Мир ви оставям, мое мир ви давам. Аз ви давам не тъй, както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се плаши. Чухте, че аз ви рекох: отивам от вас и пак ще дойда при вас. Да ме бяхте любили, щяхте да се възрадвате, че рекох: отивам при Отца. Защото моят Отец е по-голям от мене. И сега ви казах това, преди да се е сбъднало, та кога се сбъдне да повярвате. Няма вече много да говоря с вас, защото иде князът на този свят, и в мене той няма нищо. Но отивам, за да разбере светът, че любя Отца, и както ми е заповядал Отец, да и правя. Станете, да си идем от тук.

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!